ဒီမစာလီရမီလနာကြိုင်မဲကလောင်ပနာဒွန်းထူနာသုံကာဂျူလောင်ကြီးလက်ကင်ပရိယန်ကာဒီဖူစာကီလွန်ဘာရာဒီလ်ဘိုင်ပလဘန်ဆာလုနာလတုမ်အာဂျေကလောင်ပေါ်တန်တဲအာဂျေစင်နာ